0: بعضی وقتا بهترین کار سکوته و سکوت یعنی قهر.
1: Hier ist Radio Orient. Informationen zu unserem Programm unter radioorient.de. Und jetzt die Nachrichten.